0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Крихітка Цахес», тепер відомий як «Крихітка». Український рок-гурт, заснований в 1999 році у Києві. Назва гурту походить від персонажа одноіменної книги Ернста Гофмана. Учасники гурту зазначають, що вони не мають духовної єдності з героєм книги, а назва з'явилась випадково. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постпанку, трип-хопу, гранджу та брит-попу. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Нехай буде рука твоя в поміч мені, бо я вибрав накази твої. Псалом 118, 174 вірш. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати книгу «Діянь апостолів». 12 глава, 25 вірш і 13 глава, 12 вірш. Будьмо уважні. Варнава ж та Савло, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Були ж в Антіохії в церкві, що там була пророки і учителі, як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Лукій Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж, вислані Святим Духом, прибули в Селевкію, а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати Слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафосу, знайшли одного чоловіка ворожбита, ложного юдейського пророка, на ім'я Вар Ісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Елімас, ворожбит, так його перекладається ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савло, він же Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і промовив: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди! Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І зараз же впала на нього темрява й морок, і він, обертаючися на всі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував, вельми здивований наукою Господньою. Слава тобі, Господи, слава тобі. На думку святого Івана Золотоустого, Євангелія говорять про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його земне життя. А діяння апостолів розповідають про Святого Духа. Ми часто читаємо в діяннях «сказав Святий Дух», або «повів Святий Дух», або сповнилися Святого Духа. Це означає, що церква є ведена і навчена Святим Духом. Читаємо тепер по порядку. Були в Антіохії у церкві, що там була пророки і учителі. Якось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Лукій Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савло. Дещо скажу про пророків в церкві. Ми собі так думаємо, пророки – це такі люди, які ведуть незвичний спосіб життя, з довгими бородами, з волоссям, говорять досить незрозумілі речі, які бачать майбутнє, які за бажання можуть надати навіть послуги провидця. Дещо з того є правда і про спосіб життя, і про дари, але загалом це є помилкове уявлення про пророків. Ви знаєте, є така книга, називається «Дідахи» або «Навчання 12 апостолів», яка не ввійшла в канон Святого Письма, але в ній детально описуються устави і порядки первісної церкви. Там якраз пишеться про пророків у церкві. Це такі люди, які мали дар пророкування, тобто вони відкривали Божу волю. І неважливо, чи тут йшлося про майбутнє, про теперішнє чи про минуле. Це був, вони мали такий дар, і вони в такий спосіб, тим же даром, наставляли і навчали церкву. Це було таке їхнє служіння. Перейдемо тепер до імен. Імена цих пророків якраз підтверджують думку, що Євангеліє взагалі належить всім народам землі. Подивіться, Варнава був юдеєм з острова Кіпр. Луцій походив з Киренеї, з півночі Африки. Симеон теж був юдеєм, але його друге ім'я Нігер, римського походження, і вказує на те, що він жив у свій час в Римі. Манаен походив з аристократичного роду, і сказано, що він був вихований з Іродом Тетрархом. А Павло був євреєм, родом з Тарсу в Кілікії, та був таким освіченим рабином. Вже ця невелика група яскраво демонструє об'єднуючу силу християнства і демонструє, власне, таку різнобарвність церкви. Люди з різних країн, з різним минулим, з різних станів усвідомили таємницю спільності і братерства, тому що вони пізнали Христа, вони були в Христі одне. І читаємо далі. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Бачимо, як споряджається місія Варнави і Савла. За дорученням Святого Духа, мабуть, через когось пророків в церкві, тоді вони попостили, помолилися, поклали на них руки і відпустили. Піст і молитва тут йде перед відсиланням на місію. Потім вже відбувається і посвята їх на нове особливе святе служіння через покладання рук, що само собою зрозуміло не всього суспільства, а його предстоятелів. Так майбутній великий апостол немов вдруге рукополагається на справу вищого апостольського служіння. Пригадую, що перед моїм рукоположенням я також разом із своїми побратимами-семінаристами приготовлявся молитвою і постом. Що значить відділіть на справу? Це значить на апостольство. Таким чином апостол Павло рукопокладається на апостольство, щоб проповідувати з владою відповідною. Бо написано, що не може проповідувати той, хто не є посланий на проповідництво. Отож, місіонарі відпливають на острів Кіпр, і, пройшовши весь острів аж до міста Пафос, знайшли одного чоловіка, ворожбита ложного юдейського пророка на ім'я Вар Ісус, який з проконсулом Сергієм Павлом був, і цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. А той противився. Бачимо, що з проконсулом був ворожбит або лжепророк. Його грецьке ім'я Елімас, а по-єврейськи Вар Ісус, син Ісуса ніби. Вар – це син. Ми знаємо, що високопосадовці частенько звертаються за послугами до ворожбитів, екстрасенсів чи різних магів. Гітлер, Гімлер, Геббельс захоплювались езотеричними практиками і мали при собі відповідних людей. Висилалися в спеціальні експедиції, досліджуючи Тібет і таємниці Сходу. Комуністичні лідери радянських республік постійно прибігали до послуг Ванги і їй подібним. В Москві на Луб'янці ще при Дзержинському працював один такий цікавий орган. Називався він 8-й технічний спецвідділ, який займався питаннями окультизму і паранормальних явищ. Так воно, мабуть, є і зараз, і не тільки там. Пліній старший згадує, що на Кіпрі існувало дві школи магії. Кіпр дуже славився, власне, магами. Це було одна школа, це була грецького походження, друга була юдейського походження. Тож такий маг виступив проти апостолів. Вони завжди виступають проти Божої правди. І тоді Савло, він же й Павло, повний Святого Духа, глянув на нього і пильно мовив. Я хочу звернути вашу увагу, що тут вперше Савла називається Павлом. Бачите, тоді громадяни Риму, а Савло саме був громадянином Риму, мали по два, а то й по три імені. І Павло – це було його римське ім'я. Отже ж, він подивився на того ворожбита і каже: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої неправди, чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І так зразу сталося. Що значить «станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця»? Пригадуєте, сам Павло осліп, будучи гонителем християн, але прозрів і охрестився. То значить, Елімас буде сліпим доти, допоки не розкається в своїх гріхах і не прийме Христа. Ніяка сила не може встояти проти Божої сили. Всяка неправда перемагається правдою. І це побачив проконсул, який дотепер не дуже довіряв словам апостолів, він так з цікавості їх слухав, але він тепер повірив тому вчинку апостолів. І щойно тепер він прийняв Божу правду, він вельми дивувався наукою Господньою. Ось так, дорогі браті і сестри, перші кроки великої місії апостолів. Дивні діла твої, Господи. Амінь. Христос воскрес.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного раю і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас вівторок, 12 травня, і завтра 13 травня, середа. Температура завтра має бути від 11 до 21 градусу, тішимося. Тиск 736 мм, вологість 33%. Сонце наросточе в цей день, рідко-рідесенько з'являтиметься захмар, і усю другу половину дня йдиме дрібний дощ. Перетерпимо. Завтра середа, це вже середина робочого тижня, вона вже завертатиметься до вихідних, отже, зичу вам приємного, легкого настрою, щоб ваша легкість і радість передавалась і вашим колегам по роботі, і вашим клієнтам, і усім навколо вас. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Куликова.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: По рекламі.

0: поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлібишин.
3: Hello, hello!
2: Hi, guys!
3: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке careful?
2: Обережний.
3: Polite.
2: Вічливий.
3: Як щодо kind?
2: Добрий.
3: She is always kind to me.
2: Вона завжди добра до мене.
3: Молодець. Ти знаєш, моя донечка дуже любить такий бренд, як Reserved. Правда, багато хто каже Reserved. Чудовий.
2: А я то чула. Цікаво, чи донечка твоя знає, що таке Reserved?
3: Надіюсь. До речі, радіослухачі, Reserved має два значення. Перше з них – це зарезервований, але ще це може означати стриманий, обережний.

0: здивований, синонім до слова surprise. І для того, щоб його запам'ятати, потрібно їх всіх відправити в Естонію. Уявіть, ви приїхали і такі вау, вау, вау, здивування. І ви такі, опа, Естонечні. Отак повавкати, повавкати, і всі запам'ятають на фоні емоцій, що... І це називається емоційна пам'ять.
1: Ну, Ірино, наговорила, надіюся, наші слухачі вже слово «Astonish» точно запам'ятають надовго. Все, до скорих зустрічей.
0: Почуємось невдовзі. Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
1: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.
0: Pro English School. Англійська.
1: Легко.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, грибовичани, а також сихів, галицьке перехрестя, інші, хто чують мій голос від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар ростучанських таємниць. Сьогодні в нас 12 травня. У цей день у Києві була у 996 році освячена перша у Київській Русі мурована церква. Та сама Десятинна церква. Чи фундаменти збереглися, на яких москалі весь час намагалися збудувати якийсь непотріб, яка стала останньою фортецею для оборонців Києва від монгол, символ нашої давньої історії. У 1926 році у цей день у Польщі відбувся травневий заколот. У 1865 році у цей день народилася Софія Окуневська-Морачевська, перша лікарка-українка у Галичині. Тяжко їй було здобути медичну освіту, бути першою у багатьох галузях. Так наші жінки відважні і завзяті. Історія одного дня.

Ольги Порічка. Уночі люди та іншими, а також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного раю і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас вівторок, 12 травня, і завтра 13 травня, середа. Температура завтра має бути від 11 до 21 градусу, тішимося. Тиск 736 мм, вологість 33%. Сонце наросточе в цей день, рідко-рідесенько з'являтиметься захмар, і усю другу половину дня йдиме дрібний дощ. Перетерпимо. Завтра середа, це вже середина робочого тижня, вона вже завертатиметься до вихідних, отже, зичу вам приємного, легкого настрою, щоб ваша легкість і радість передавалась і вашим колегам по роботі, і вашим клієнтам, і усім навколо вас. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна – від Рави до Куликова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: ТДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі «Гіт на обрій» – чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. «Твої слова» – це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання, про розчинення один в одному, про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, «Твої слова». Твої очі.

0: Твої слова від Голубенка. А це був Гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід на обрії.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Хлібишин.
2: Хеллоу усім слухачам!
0: Привіт-привіт!
2: Ласю, а що таке таблет?
0: Планшет.
2: TV-сет.
0: Телевізор.
2: Headphones.
0: Ну, звичайно, що навушники.
2: Молодчинка. А як щодо такого речення? I usually listen to music through headphones.
0: Я зазвичай слухаю музику через навушники.
2: То як буду слухати музику?
0: Listen to music.
2: А через навушники?
0: Through headphones.
2: Молодчинка.
0: Ірино, ти знаєш, де можна купити класні AirPods? Мені потрібно для донечки на день народження.
2: Ну, слухай, почекай. Про це згодом. А зараз хочу запитати, а знаєш ти, що таке AirPods?
0: Ну, може ти б мені допомогла?
2: Звісно. Air – повітря. Pods – капсули. Повітряні капсули, мабуть, тому, що навушники в повітрі без жодних дротів.
0: Круто, мені подобається.
2: Думаю, слухачам нашим теж сподобалась така цікавинка.
0: Тож, побачимось незабаром.
2: До нових зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

Лико і ріки за рікою, мене чекаєш ти, не подолати мені глибокої води. І без надії, но чорні спалені мости, така далеко.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім. Це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Бетон.
3: І це не казино. Це справді якісний
2: бетон.
3: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
2: бетон.
3: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
2: Бетон.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного раю і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні в нас вівторок, 12 травня, і завтра 13 травня, середа. Температура завтра має бути від 11 до 21 градусу, тішимося. Тиск 736 мм, вологість 33%. Сонце наросточе в цей день, рідко-рідесенько з'являтиметься за хмар, і усю другу половину дня йдиме дрібний дощ. Перетерпимо. Завтра середа, це вже середина робочого тижня, вона вже завертатиметься до вихідних, отже, зичу вам приємного, легкого настрою, щоб ваша легкість і радість передавалась і вашим колегам по роботі, і вашим клієнтам, і усім навколо вас. Партнер програми «Приправи світу» – найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна – від Рави до Куликова.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.

Торічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! Це твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Сьогодні про магію спільного столу. Спільна трапеза – це значно більше, ніж просто їжа. Це час, коли сім'я збирається в коло. Заведіть правило – хоча б раз на день обідати чи вечеряти всім разом. Без телевізора, без новин, лише розмови про те, що порадувало сьогодні. Це створює відчуття єдності та безпеки, яке так важливо для кожного з нас. Нехай ваш дім завжди пахне затишком та смачною вечерею.

я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скріз Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця чудова пісня заснована на реальних подіях. Щоправда, спочатку вона називалася не «Uptown Girl», а «Uptown Girls», бо присвячувалась не одній, а трьом супермоделям. В інтерв'ю знаменитому радіоведучому Говарду Стерну Біллі Джоел розповів, що під час своєї відпустки на Карибських островах він, граючи на піаніно, зауважив, що його гру слухають три красуні-супермоделі. До речі, однією з них була сама Уітні Х'юстон, яка тоді ще нікому не була відома як співачка. На Джоела під їхніми поглядами тут же зійшло натхнення. І перший рядок пісні «Uptown Girls, I'll Be Round, The World» народився сам собою. Треба сказати, що з однією з цих супермоделей Джоел провів 3 роки. І це була не Уітні Х'юстон.

Свого хіта на вільному радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: Це була реклама.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Бути найкращим у своїй справі. Історія Уолта Діснея. Народився він у Чикаго у 1901 році, у 14 років вже підробляв розносчиком газет, у 16 років був покликаний до війська, коли Сполучені Штати вступили у Першу світову війну, водив санітарний автомобіль, а після війни працює художником на студії кінореклами, де починає творити перші рекламні ролики. І тоді ж в нього виникає ідея продовжувати свої експерименти, але вже у світі анімації. Він перебирається у Лос-Анджелес, у Голлівуд і створює фірму. Свої перші анімаційні фільми він робив за мотивами книги Льюіса Керрола «Аліса у країні див». У 1927 році виходить анімаційний фільм Диснея «Кролик Освальд», який мав шалену популярність, а його герой, антропоморфний Кріль, став першим з знаменитих диснеївських персонажів. У наступному році виходить німий фільм «Скажений аероплан», але справжнім фурором був фільм «Пароплав Віллі». Перший у історії анімаційний фільм з синхронним звуком. Що це значить? Раніше фільми були німим, і коли їх транслювали у кінотеатрах, то просто в якості тла грала музика. Сидів піаніст чи навіть оркестр. І музика ніяк не була пов'язана з тим, що відбувається на екрані. Дисней вирішив припинити цю традицію і створив мультфільм, у якому музика і звуки повністю відповідали тому, що відбувається на екрані. Коли йде погоня, музика стає швидшою, музичні інструменти імітують корабельну сирену, рухи персонажів, удари тощо. Це був справжній прорив в історії і анімації, і кіно. Сам Дісней озвучив героя мультфільму Мікі Мауса. Потім з'явилося звукове кіно і нововведення Діснея, коли музика передавала настрій того, що відбувається на екрані, став візитною карткою і необхідною складовою будь-якого фільму. А потім Дісней починає випускати повнометражні мультфільми. «Білосніжка та сім гномів». Ідея цього мультфільму в Діснея народилася ще коли йому було 14 років. Це був ще один прорив у історії і кіно, і мультиплікації. Величезний успіх, похвала від критиків і 8 мільйонів доларів прибутку. Потім був «Пінокіо», «Дамбо» і «Бембі», «Золушка». Ще однією унікальною рисою Діснея для того часу було те, що він детально пропрацьовував рух кожного персонажу. Рух тварин на екрані був подібний до руху справжніх тварин. Оця реалістичність виділяла твори Діснея від інших мультфільмів тієї доби. І, як то часто буває, згодом Дісней від творчості перейшов до керівництва, заснована ним студія, отримала інших режисерів, почали випускати освітні сюжети, художні ігрові фільми, але Дісней всюди виступав як продюсер, слідкував за ходом зйомок і впливав на художню сторону усіх творінь студії Дісней. А ще він одружився на своїй секретарці, мали доньку і ще одну доньку удочерили. Його досвід як батька сприяв тому, що він вирішив заснувати Діснейленд – місце, де діти і їхні батьки разом би могли проводити час і тим було би цікаво. Отже, творіть, відкривайте нові обрії і не забувайте про родину. Такими були правила життя Уолта Діснея. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Соціальна реклама.
3: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Заряджайся. Відпочивай.

про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! Це твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Сьогодні про магію спільного столу. Спільна трапеза – це значно більше, ніж просто їжа. Це час, коли сім'я збирається в коло. Заведіть правило – хоча б раз на день обідати чи вечеряти всім разом. Без телевізора, без новин, лише розмови про те, що порадувало сьогодні. Це створює відчуття єдності та безпеки, яке так важливо для кожного з нас. Нехай ваш дім завжди пахне затишком та смачною вечерею.

І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня. Добре.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, грибовичани, а також сихів, галицьке перехрестя, інші, хто чують мій голос від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 12 травня. У цей день у Києві була у 996 році освячена перша у Київській Русі мурована церква. Та сама Десятинна церква. Чи фундаменти збереглися, на яких москалі весь час намагалися збудувати якийсь непотріб, яка стала останньою фортецею для оборонців Києва від монгол, символ нашої давньої історії. У 1926 році у цей день у Польщі відбувся травневий заколот. У 1865 році у цей день народилася Софія Окуневська-Морачевська, перша лікарка-українка у Галичині. Тяжко їй було здобути медичну освіту, бути першою у багатьох галузях. Так, наші жінки відважні і завзяті. Історія одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Славетного раю і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас вівторок, 12 травня, і завтра 13 травня, середа. Температура завтра має бути від 11 до 21 градусу, тішимося. Тиск 736 мм, вологість 33%. Сонце наросточе в цей день, рідко-рідесенько з'являтиметься захмар, і усю другу половину дня йдиме дрібний дощ. Перетерпимо. Завтра середа, це вже середина робочого тижня, вона вже завертатиметься до вихідних, отже, зичу вам приємного, легкого настрою, щоб ваша легкість і радість передавалась і вашим колегам по роботі, і вашим клієнтам, і усім навколо вас. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Рави до Куликова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Від Шевченка до Сократа. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Я молю тебе, Боже.
1: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: музичний шедевр.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Mad Hatz. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! Це твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Сьогодні про магію спільного столу. Спільна трапеза – це значно більше, ніж просто їжа. Це час, коли сім'я збирається в коло. Заведіть правило – хоча б раз на день обідати чи вечеряти всім разом. Без телевізора, без новин, лише розмови про те, що порадувало сьогодні. Це створює відчуття єдності та безпеки, яке так важливо для кожного з нас. Нехай ваш дім завжди пахне затишком та смачною вечерею.

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. 20-те століття, а подекуди навіть і початок 21-го, неможливо собі уявити без такої штуки, як друкарська машинка. Комп'ютер і принтер вперше щось таке подібне запатентували у 1714 році англійський інженер Генріх Міль. Він робив таку штуку для королеви Анни, але нічого такого з того не вийшло. У 1808 році італійський винахідник Пелегріно Туррі намагається створити щось подібне також для однієї знайомої, яка була сліпа, щоб вона могла відправляти листи. До речі, так само він винайшов копіювальний папір. Річ необхідна для друкарських машинок, коли хочеш надрукувати 2 чи 3 копії за один раз. Знов таки, це був супердорогий, штучний, унікальний пристрій. І наступним, хто взявся за цю справу, був американець Кристофер Летем Шоулс. Друкар, трохи політик, громадський діяч. Перша його машинка була величезна, розміром зі стіл. І людина, яка друкувала, не могла бачити, що в неї виходить, адже весь аркуш, на якому друкували, був всередині. Його винахід був дуже незручним, далекий від досконалості. Грошей, щоб його розвивати, він не мав. Тому він продає свій винахід родині Ремінгтон, яка виробляла різні машини та механізми. Саме Ремінгтони зробили друкарську машинку такою, як вона є. Відносно невеличкою, зручною, і вважається, що першим її покупцем став американський письменник Марк Твен, а першою книгою, надрукованою на друкарській машинці, пригоди Тома Сойера. Літери і цифри спочатку розташовувалися на друкарських машинках у алфавітному порядку. Але це виявилося дуже незручним, тому що важелі, які вели від клавіші до власної літери, постійно стикалися один з одним, і їх треба було часто розплутувати. Тому ремінгтони почали довго експериментувати з розкладками на клавіатурі, і так прийшли, власне, до відомої нам QWERTY-клавіатурі. Принцип її був такий, щоб літери, які у словах ідуть поруч, на клавіатурі були розташовані якомога далі одна від одної. Коли американці почали продавати друкарські машинки до Російської імперії, до Австро-Угорщини, тобто там, де жили народи, які користувалися кирилицею, вони розробили кириличну розкладку Yitzhakin, і принцип її був такий, щоб літери, які використовуються найчастіше, були у середині клавіатури. Так друкарська машинка стала такою, як ми її знаємо зараз. А потім з'явилися комп'ютери, принтери і друкарські машинки поступово відійшли у минуле. У 2011 році припинилося масове виробництво друкарських машинок у Мумбаї, останньому місці, де вони масово вироблялися. А у Великій Британії у 2012 році виготовили останню друкарську машинку і здали її в музей як, власне, останню зроблену друкарську машинку. Але саме завдяки друкарській машинці була винайдена така річ, як клавіатура для друкування, як розкладка. Власне, можна сказати, що без друкарських машинок невідомо, коли віднайшли б і комп'ютер. Пам'ятаємо це, шануємося і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.
3: Young Money.

0: Вільне радіо.
1: Зої, абре лос охос. Абре ти корасон.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Привіт усім!
1: Привіт, друзі!
2: Лесечка, а як ти перекладеш слово «socks»?
1: Шкарпети.
2: Траузерс.
1: Штани.
2: Дрес.
1: Плаття.
2: Молодчинка. Як щодо такого речення?
1: Today I'm wearing light clothes.
0: Сьогодні я вдягнена в легкий одяг.
2: Та як скажемо легкий одяг?
1: Light clothes.
2: Молодчинка, слухай, у мене пропозиція. Давай сходимо завтра на якийсь шопінг, це розслабимось трошки.
0: Я не проти, давно вже хотіла. До речі, а чи знаєш ти, що означає шопінг?
2: Ану допоможи.
0: Що? Це магазин. Тому шопінг – це ходити по магазинах. Класно, правда?
2: Так, згодна. До речі, і досить логічно.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: Гарного дня!
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: не знайти.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
2: Реклама.
1: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: По рекламі.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Славетного раю і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас вівторок, 12 травня, і завтра 13 травня, середа. Температура завтра має бути від 11 до 21 градусу, тішимося. Тиск 736 мм, вологість 33%. Сонце наросточе в цей день, рідко-рідесенько з'являтиметься захмар, і усю другу половину дня йдиме дрібний дощ. Перетерпимо. Завтра середа, це вже середина робочого тижня, вона вже завертатиметься до вихідних, отже, зичу вам приємного, легкого настрою, щоб ваша легкість і радість передавалась і вашим колегам по роботі, і вашим клієнтам, і усім навколо вас. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна – від Рави до Куликова.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Хіт» на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олег Кальмук, як завжди, в Зіпорі «Хіт» на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
1: «Хіт» на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «Таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Все Льові від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, грибовичани, а також сихів, галицьке перехрестя, інші, хто чують мій голос від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар ростучанських таємниць. Сьогодні в нас 12 травня. У цей день у Києві була у 996 році освячена перша у Київській Русі мурована церква. Та сама Десятинна церква. Чи фундаменти збереглися, на яких москалі весь час намагалися збудувати якийсь непотріб, яка стала останньою фортецею для оборонців Києва від монгол, символ нашої давньої історії. У 1926 році у цей день у Польщі відбувся травневий заколот. У 1865 році у цей день народилася Софія Окуневська-Морачевська, перша лікарка-українка у Галичині. Тяжко їй було здобути медичну освіту, бути першою у багатьох галузях. Так наші жінки відважні і завзяті. Історія одного дня.

Ольгою Порічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин. Привіт-привіт усім!
2: Hello, everybody!
1: Лесь, що таке player?
2: Гравець.
1: Team.
2: Команда.
1: Uniform.
2: Форма.
1: Чудово! I'd like to watch a football match today.
2: Я б хотіла подивитися футбольний матч сьогодні.
1: Як буде дивитись, переглядати матч?
2: Watch.
1: А матч?
2: Match.
1: Чудово. Олеже, та пасни вже того м'яча мені нарешті.
2: Ірино, що це таке ти кажеш пасни?
1: Ну, пасни, значить передай мені м'яча.
2: То якщо я хочу сказати передай мені, будь ласка, сіт. Чи може я використати теж це слово?
1: Звісно. Pass me the salt, please.
2: Ой, клас. Як цікаво і дуже легко.
1: Так, тому вивчайте англійську разом з нами.
2: Почуємось незабаром.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна жовква –

0: місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні славетного раю і Вовковиці, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас вівторок, 12 травня, і завтра 13 травня, середа. Температура завтра має бути від 11 до 21 градусу, тішимося. Тиск 736 мм, вологість 33%. Сонце не розточив цей день, рідко-рідесенько з'являтиметься за хмар, і усю другу половину дня йдиме дрібний дощ. Перетерпимо. Завтра середа, це вже середина робочого тижня, вона вже завертатиметься до вихідних, отже, зичу вам приємного, легкого настрою, щоб ваша легкість і радість передавалась і вашим колегам по роботі, і вашим клієнтам, і усім навколо вас. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і одна ціна – від Рави до Куликова.

0: Труп москаля.
1: Радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. ФДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
1: «Гіт на обрій».
2: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
3: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Козак Сіромаха – добра. Теплий, щирий настрій композиції надихає залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається з торецею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! Це твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Сьогодні про магію спільного столу. Спільна трапеза – це значно більше, ніж просто їжа. Це час, коли сім'я збирається в коло. Заведіть правило – хоча б раз на день обідати чи вечеряти всім разом. Без телевізора, без новин, лише розмови про те, що порадувало сьогодні. Це створює відчуття єдності та безпеки, яке так важливо для кожного з нас. Нехай ваш дім завжди пахне затишком та смачною вечерею.

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у Instagram Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Нехай буде рука Твоя в поміч мені, бо я вибрав накази Твої. Псалом 118, 174 вірш. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати книгу «Діянь апостолів». 12 глава, 25 вірш і 13 глава, 12 вірш. Будьмо уважні. Варнава ж та Савло, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Були ж в Антіохії в церкві, що там була, пророки і учителі, як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Лукій Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савло. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж, вислані Святим Духом, прибули в Селевкію, а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати Слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафосу, знайшли одного чоловіка ворожбита, ложного юдейського пророка, на ім'я Вар Ісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Елімас, ворожбит, так його перекладається ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савло, він же Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і промовив: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди, чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючися на всі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував, вельми здивований наукою Господньою. Слава тобі, Господи, слава тобі». На думку святого Івана Золотоустого, Євангелія говорять про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його земне життя. А діяння апостолів розповідають про Святого Духа. Ми часто читаємо в діяннях «сказав Святий Дух», або «повів Святий Дух», або «сповнилися Святого Духа». Це означає, що церква є ведена і навчена Святим Духом. Читаємо тепер по порядку. Були в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі, як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Лукій Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Савло. Дещо скажу про пророків в церкві. Ми собі так думаємо, пророки – це такі люди, які ведуть незвичний спосіб життя, з довгими бородами, з волоссям, говорять досить незрозумілі речі, які бачать майбутнє, які за бажання можуть надати навіть послуги провидця. Дещо з того є правда і про спосіб життя, і про дари, але загалом це є помилкове уявлення про пророків. Ви знаєте, є така книга, називається «Дідахи» або «Навчання 12 апостолів», яка не ввійшла в канон Святого Письма, але в ній детально описуються устави і порядки первісної церкви. Там якраз пишеться про пророків у церкві. Це такі люди, які мали дар пророкування, тобто вони відкривали Божу волю. І неважливо, чи тут йшлося про майбутнє, про теперішнє чи про минуле. Це був, вони мали такий дар, і вони в такий спосіб, тим же даром, наставляли і навчали церкву. Це було таке їхнє служіння. Перейдемо тепер до імен. Імена цих пророків якраз
2: підтверджують думку, що Євангеліє взагалі належить всім народам землі. Подивіться, Варнава був юдеєм з острова Кіпр. Луцій походив з Киренеї, з півночі Африки. Симеон теж був юдеєм, але його друге ім'я Нігер, римського походження, і вказує на те, що він жив у свій час в Римі. Манаен походив з аристократичного роду, і сказано, що він був вихований з Іродом Тетрархом. А Павло був євреєм, родом з Тарсу в Кілікії, та був таким освіченим рабином. Вже ця невелика група яскраво демонструє об'єднуючу силу християнства і демонструє, власне, таку різнобарвність церкви. Люди з різних країн, з різним минулим, з різних станів усвідомили таємницю спільності і братерства, тому що вони пізнали Христа. Вони були в Христі одне. І читаємо далі. Якось одного разу, коли вони служили Господеві і постили, Дух Святий промовив: «Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав». Бачимо, як споряджається місія Варнави і Савла. За дорученням Святого Духа, мабуть, через когось з пророків в церкві, тоді вони попостили, помолилися, поклали на них руки і відпустили. Піст і молитва тут йде перед відсиланням на місію. Потім вже відбувається і посвята їх на нове особливе святе служіння через покладання рук, що само собою зрозуміло, не всього суспільства, а його предстоятелів. Так майбутній великий апостол немов вдруге рукополагається на справу вищого апостольського служіння. Пригадую, що перед моїм рукоположенням я також разом із своїми побратимами-семінаристами приготовлявся молитвою і постом. Що значить відділіть на справу? Це значить на апостольство. Таким чином апостол Павло рукопокладається на апостольство, щоби проповідувати з владою відповідною. Бо написано, що не може проповідувати той, хто не є посланий на проповідництво. Отож, місіонарі відпливають на острів Кіпр, і, пройшовши весь острів аж до міста Пафос, знайшли одного чоловіка, ворожбита ложного юдейського пророка на ім'я Вар Ісус, який з проконсулом Сергієм Павлом був, і цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. А той противився. Бачимо, що з проконсулом був ворожбит або лжепророк. Його грецьке ім'я Елімас, а по-єврейськи Вар Ісус, син Ісуса ніби. Вар – це син. Ми знаємо, що високопосадовці частенько звертаються за послугами до ворожбитів, екстрасенсів чи різних магів. Гітлер, Гімлер, Геббельс захоплювались езотеричними практиками і мали при собі відповідних людей. Висилалися в спеціальні експедиції, досліджуючи Тібет і таємниці Сходу. Комуністичні лідери радянських республік постійно прибігали до послуг Ванги і їй подібним. В Москві на Луб'янці ще при Дзержинському працював один такий цікавий орган. Називався він 8-й технічний спецвідділ, який займався питаннями окультизму і паранормальних явищ. Так воно, мабуть, є і зараз, і не тільки там. Пліній старший згадує, що на Кіпрі існувало дві школи магії. Кіпр дуже славився, власне, магами. Це було одна школа, це була грецького походження, друга була юдейського походження. Тож такий маг виступив проти апостолів. Вони завжди виступають проти Божої правди. І тоді Савло, він же й Павло, повний Святого Духа, глянув на нього і пильно мовив. Я хочу звернути вашу увагу, що тут вперше Савла називається Павлом. Бачите, тоді громадяни Риму, а Савло саме був громадянином Риму, мали по два, а то й по три імені. І Павло – це було його римське ім'я. Отже ж, він подивився на того ворожбита і каже: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої неправди, чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І так зразу сталося. Що значить «станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця»? Пригадуєте, сам Павло осліп, будучи гонителем християн, але прозрів і охрестився. То значить, Елімас буде сліпим доти, допоки не розкається в своїх гріхах і не прийме Христа. Ніяка сила не може встояти проти Божої сили. Всяка неправда перемагається правдою. І це побачив проконсул, який дотепер не дуже довіряв словам апостолів, він так з цікавості їх слухав, але він тепер повірив тому вчинку апостолів, і щойно тепер він прийняв Божу правду, він вельми дивувався наукою Господньою. Ось так, дорогі браті і сестри, перші кроки великої місії апостолів. Дивні діла твої, Господи. Амінь. Христос воскрес.
3: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
4: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: вечірні казки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Тадейчика і скарб срібної галявини. На краю лісу, де сосни торкаються хмар, жив хлопчик Тадейчик. Він мав багато чудових іграшок. І залізницю, що світилася вночі, і великого плюшевого ведмедя, і навіть справжній лук зі стрілами. Тадейчик дуже пишався своїми речами і завжди казав: «Мені ніхто не потрібен, у мене є все, щоб бавитися самому». Одного дня він вирушив до лісу, щоб знайти срібну галявину, про яку чув у казках. Хлопчик ніс із собою свій найкращий рюкзак і нову яскраву карту. Але раптом шлях перегородив глибокий струмок, через який перекинулася тонка і слизька колода. Тадейчик спробував перейти, але послизнувся і застряг між каміннями. Самотужки вибратися ніяк не виходило, а улюблений іграшковий лук нічим не міг допомогти. «Тобі подати руку?» – почувся голос поруч. Це був сусідський хлопчик Максимко, який теж гуляв у лісі. Він міцно вхопив Тадейчика за руку і допоміг вибратися на сухий берег. Потім хлопці разом збудували надійний місток із гілок і разом знайшли ту саму срібну галявину. Виявилося, що дивитися на красу квітів удвох набагато цікавіше, а сміятися разом із жартів набагато гучніше. Тадейчик подивився на свої іграшки вдома зовсім інакше. Він зрозумів, жодна, навіть найдорожча річ не вміє так щиро посміхатися і допомагати в біді, як справжній друг. Повчання діткам. Любі дітки, іграшки можуть зламатися або набриднути. Але справжня дружба – це скарб, який із роками стає тільки ціннішим. Пам'ятайте, разом будь-яка пригода стає цікавішою, а будь-яка біда – легшою. Цінуйте своїх друзів, адже вони – це ваше найбільше багатство.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі. Мережа магазинів «Бейбі

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Брайан Адамс, «Everything I Do». Ця пісня була написана спеціально для фільму Кевіна Костнера «Робін Гуд. Принц злодіїв». Основну частину пісні написав відомий композитор Майкл Кеймен. Брайан Адамс же допрацював пісню і зробив аранжування. Коли ж пісня була готова, то голівудські продюсери її не прийняли. Вони хотіли, щоб вона звучала зовсім інакше, відповідно до тієї епохи, яка була показана в фільмі. Тобто в аранжуванні повинні були бути інструменти тих часів. В результаті кінокомпанія пішла на поступки. Однак не ризикнула вставляти пісню в основний сюжет і поставила її тільки в кінці фільму на титри. Продюсери навіть не підозрювали, який музичний козир був у них в руках. Пісня отримала нагороду Греммі і кілька номінацій, включаючи премію «Оскар» за кращу пісню до фільму.

Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Вільне радіо.
1: Слухай, Лем, сюди.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про артиста Лауд, українського співака та композитора, справжнє ім'я якого Владислав Каращук. Народився 14 жовтня 1997 року в Києві в родині професійних музикантів. З раннього дитинства Владислав займався музикою, з 5 років опановував гітару, а з 7 – вокал. Закінчив музичну школу номер 7 за спеціальністю гітара та вокал. Творчість Лауд характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його потужний вокал та експерименти з різними музичними напрямками, такими як електрофанк та драм-н-бейс, роблять його впізнаваним серед меломанів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Леді Арлет». Це український гурт, який впевнено поєднує у своїй творчості альтернативний рок, інді та елементи постпанку. Їхня музика вирізняється атмосферним звучанням, емоційною подачею та глибоким, подеколи філософськими текстами. Композиції гурту часто будуються на контрасті. Мелодійність переплітається з напруженим настроєм, а ліричні мотиви – з внутрішнім бунтом. «Леді Арлет» не женеться за мейнстримом, а створює власний, впізнаваний стиль, який резонує з тим, хто цінує щирість і нестандартний підхід у музиці. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Ж.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.